Mille og Uro. Det her, det var deres drømmefanger. Og for drømmefanger skal vi nu et smut til USA. Nærmere bestemt til Boston, her sammen med Stella Lefty.

Her var det Lady Gaga med Pokerface, og så skal vi en tur til Norge og have fat i noget skøn alternativ popmusik her fra den norske popstjerne Aurora. Cure for